eto e o tun lo bi ose meta bayi ti won pe mi lati bi kan ti won pe ni ajangbade baba kan lo pe mi o wi pe e se Mr. Biodun eyen se eyin le se se ne kan ne Bond FM oni be ni o oni mo fa ri yen ne mo ni se ko lesa oni nibo lo hun ti le wa ri yin mo doda e ma bo wa ba mi ni ketu mo wa ni ketu bayi bayi baba I ba gbera o wa sibe nigba ti baba I de baba I ba kalaye o ro fun mi nipa omo bibi inu o lohun gangan lohun bi omo e o ni sugbon ya e lo mu wonu ise lo o iru ise wo ni ya omode bere e mu lo won ni lati gba ti ya omode bere ti bi omo yin lo ti je pe ko e gbe omo yen duro ni tosi won ni ibi kan wa ti ma nlo to ma gbe omo yen lo wi pe to ba gbe omo yen de wi pe e to ju omo yen lo lomo yin o ma so lenu baba omode bere ni ohun ti nwo omo yen pe iru omo wo ni won ni sugbon iyawo to won fe iburu pupo pupo abalu ababo asiri omode bere yi tu o leyin igba to di pe omo yi dagba pelu ohun ti baba I ba wa so ojo yi ti lo ye ke gboro baba I lale sugbon omode bere yi isele to sele laja ngbadi ati ri omode bere yen ati foju kan ya to bi omode bere awon asiri kan de ti tu si wa lowo sugbon ta gbo ni pe o ti di okunrin meji ototo to ti ti owo omode bere jade laye